Chubo nama tso, te yong pe kawa jin si, gong ri rawi kuni kar jin, sayi ge ju li bar jin pe, ni chun dar, na nga mo ne boda si, zanlen kong la yong si traba tang, ne la zun si, pa nga din pe, pe re mo mo mong zu jia, rong ri cu ni jia kaya utan tun pe, tu mo ma yi pe, san pe jini zu tu si yu pe, pe je re ni jia za na, rong jia, ri zar pong zu chu jia, za chi no ba shay tang, ma re re ni jia kar si cho cha cho yu. Tēnā tērē tāshī jātū nīmōntara ngā tsū chāndū kārū shē pārdē pēchū ngārvī kōmpār yōngwān tā mījār ngārvī njāshūk dīng pē mīndu shē.